tama. Iyo e. Iya, iya, iya. Salah, salah, cau au. Baik cau au. Iya. Iya, awai, awai, luna.